0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată.

Radio Transilvania. Hmm.

0: Creed Hot. Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Timișoare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: with the shape of you.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mai zici că să-i tăi.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de 10 de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să tragă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de miercuri. Să ne fie bine, să ne trezim bine, fără grabă, fără stres, doar așa, cu muzică faină și cu informații de toate felurile. Sunt pregătite toate la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10. Suntem în dimineața zilei de 13 mai, mai exact ziua dorului. Din anul 2016 în România se celebrează în mod oficial ziua dorului în 13 mai. Astăzi este ziua celebrului Stevie Wonder, dar și toboșarul de la Concrete Blonde și Roxy Music, Paul Thompson, și el este sărbătorit ale acestei zile. Johnny Logan, de asemenea irlandezul Johnny Logan, iar de la Guns N' Roses, fostul membru Guns N' Roses, Buckethead ar fi tot așa pe lista sărbătoriților. Îl avem și pe Robert Pattinson, care este pe lista celebrităților care își aniversează astăzi ziua de naștere, Debbie Ryan, de asemenea și de la noi, Oana Sârbu. Oana Sârbu, cea pe care o putem auzi din când în când cântând sau pe care o putem vedea în anumite filme. Oana Sârbu este și ea sărbătorită acestei zile de 13 mai. Dacă este și ziua ta, la mulți ani, la mulți ani, să-ți fie ziua foarte bună, să fii foarte bucuros, să-ți urez bucuroasă, depinde, și să ai prieteni în jur, că muzică bună ai dacă asculti la Radio Transilvania. Din punctul meu de vedere, avem o selecție faină de muzică, deja știi, din anii 90 până azi. Zara Larsson ascultăm în minutele următoare și apoi mergem la Gabriel și Dreams, un hit din anii 90, precum spuneam. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:18, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ne atrage atenția asupra faptului că unele alimente pe care le consumăm, poate chiar zilnic, pot conține mai multe pesticide decât ar permite regulile actuale. Este o problemă care apare foarte des în cazul produselor care sunt aduse din afara Uniunii Europene. Sunt mai mulți experți care au observat că diferențele de calitate dintre, să zicem, marfa locală și cea care e importată din afara Uniunii sunt foarte mari și pot chiar afecta siguranța consumatorilor. Datele recente arată că alimentele care vin din țări străine pică de multe ori testele de control de 3 ori mai des decât cele produse în interiorul Europei. Situația generală rămâne, înțeleg eu, totuși sub control, pentru că undeva la 99% din toate produsele verificate respectă limitele legale de siguranță, mă rog, chestiile care sunt reglementate, și treaba asta demonstrează că sistemele de monitorizare totuși funcționează, sunt oameni care sunt foarte dedicați acestui proces. Sunt interesați să fie totul în regulă și, mă rog, conform normelor, și în felul ăsta, să zicem că majoritatea riscurilor cad la filtrare, deci suntem cât de cât safe. Lista alimentelor unde s-au găsit nereguli este relativ variată, din ce aș putea zice, și totuși lista asta include și anumite produse obișnuite, de exemplu ardei dulci, da, sau unii struguri de masă. Știi? Niște chestii care te-ai gândit că, băi, ar trebui să fie în regulă. Au mai fost identificate niște depășiri ale limitelor de pesticide și la uleiul de măsline extra virgin sau la unele ouă. Descoperirile astea, sigur, îi ajută pe inspector să știe mai clar ce categorii de produse trebuie supravegheate cu mai multă atenție în viitor. Ne gândim la faptul că oamenii ăștia își fac totuși treaba și verifică toate lucrurile, dar știi, uneori ponturile astea pot ajuta să fie inspectorii un pic mai vigilenți la anumite chestii. În cadrul verificărilor au fost analizate peste 39.000 de probe și dintre astea undeva la 3,6% a fost procentul, să zicem, respins definitiv. Alimentele respective nu au mai ajuns la raft, au fost oprite clar ca să nu intre pe piață. Cele mai multe probleme au fost raportate la transporturile care veneau din țări cum ar fi India, Turcia, China și Vietnam. Acolo regulile de utilizare a pesticidelor par să fie mai relaxate un pic și na, atunci rezultatele nu sunt compatibile cu pretențiile Uniunii Europene, ceea ce, sincer, mie mi se pare o treabă foarte bună. Da, de asta există inspectorii respectivi, de asta există regulamentele respective. Ok, sunt poate mai pretențioase decât alții. Ok, ai putea să zici, băi, dar nici din alte țări n-au murit mâncând. E adevărat, dar nici n-aș vrea să trăiesc cu baiuri pentru că s-a folosit prea mult pesticid. Deci eu sunt foarte mulțumită de treaba asta. Poate chiar să fie și mai riguroase controlele, dacă e posibil. Dar, mă rog, asta pentru că eu în felul ăsta simt că sunt mai în siguranță. Sper să fie în sentimentul meu. Counting Crows, în minutele următoare ascultăm Accidentally in Love și pe urmă ne întâlnim cu Lidia Buble și Maria.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:28, o chestie haioasă sau interesantă, dacă vrei, poate chiar fascinantă. La un moment dat povesteam despre recorduri într-o dimineață, știi? Și mi-a rămas în minte că voiam să caut recorduri și promoții de cursă lungă care au sfidat timpul. Ei bine, am găsit una. Și dacă vorbim cu adevărat de promoții care par eterne, uite, un exemplu faimos al unei bănci care a emis în secolul al XIX-lea cecuri fără dată de expirare. Secolul al XIX-lea, cu siguranță știi, înseamnă 1800 și ceva. Recent au existat cazuri în care moștenitori au găsit prin poduri acolo, ce știu, când au cotrobăit ei ce au cotrobăit, au găsit documente de genul ăsta, deci vechi de mai bine de 100 de ani, și au mers cu ele la bănci, mă rog, băncile respective, că era o anumită bancă, da? Și băncile au fost obligate legal să le onoreze. Au plătit sume destul de mari, pentru că dobânzile acumulate în peste un secol au fost surprinzător de bune. Aceste promoții, să le zicem așa, involuntare, iată, devin de multe ori legende urbane, până când cineva apare la ghișeu cu dovada în mână, știi? Și atunci nu mai este o legendă, este un fapt concret. Mă rog, când zici legendă, te gândești că e ceva neadevărat. În lumea recordurilor de longevitate, mai putem să amintim și Japonia, care deține titlul simbolic pentru insula centenarilor. În prefectura Okinawa, conceptul de ikigai, adică motivul pentru care te trezești dimineața, motivul vieții tale, motivul care îți dă bucurie în viață, da? Ikigai e considerat într-adevăr secretul pentru care mii de oameni depășesc vârsta de 100 de ani fără boli. E interesant că la fel mă rog, ca alții despre care am mai povestit, da? Mulți dintre oamenii aceștia care locuiesc în Okinawa nu au niște diete complicate, nu au niște treburi, niște secrete bine ascunse. Nu, ei mizează pe moderație, pe viața în comunitate și pe un scop clar în viață. Acum, scopul clar în viață nu trebuie să-l traduci ca fiind urmează să am, nu știu, o pensie babană, urmează să am, nu știu ce chestie deosebită, să fiu guru în viață. Nu, un scop în viață înseamnă să faci ceva concret. Un ikigai, de exemplu, pentru un bunicuț la 100 de ani, poate să fie inclusiv acela de a merge în fiecare zi în centrul respectivului sat, a comunității, și să împletească nuiele, pentru că oamenii își doresc coșuri cu nuiele și el poate să facă asta. Da? Asta poate să fie un ikigai, pentru că face ceva util pentru comunitate. O chestie care mi s-a părut foarte faină și un concept pe care l-am aprofundat în câteva evenimente la care am participat într-adevăr acum niște ani în Japonia, și mi s-a părut minunat de implementat în viața fiecăruia. Că până la urmă mi-aduc aminte inclusiv de un eveniment la care am fost invitată să vorbesc despre succes. Și am zis, eu am întrebat organizator, de ce să vin eu să vorbesc despre succes? Că până la urmă pot să abordez alte persoane care sunt mult mai cunoscute și așa mai departe. Pe scurt, a fost ideea că, de fapt, succesul este foarte, foarte relativ. Fiecare își definește propriul succes, fiecare știe ce îi mai fain pentru el, fără să trebuiască neapărat să te raportezi la niște chestii ale altor oameni. Pentru că, în cazul în care, pentru tine, bucuria este să grădinărești în fața blocului și la un moment dat ai așa un spor încât faci, nu știu, cea mai frumoasă grădină, cel mai devii de altfel omul care pune bazele, de ce nu chiar, a unui business cu flori și ești foarte bucuros că e cea mai faină florărie din cartierul tău și poți în fiecare zi să trăiești de pe urma acestei activități, să te bucuri de activitatea pe care poți să spui cu adevărat că ești un florar sau un florist, depinde cum vrei să te poziționezi, de succes. Chiar dacă, frate, nu ai boliz, nu știu câți, nu ai 15 case și vile și nu ești la televizor toată ziua. Da, cred că asta este un exemplu de succes în care omul respectiv se regăsește. Ăla este ikigaiul lui, ăla este succesul lui. Da, sunt lucruri foarte faine pe care le putem povesti și analiza și afla până la urmă din lumea largă, iată, chiar aplicându-se și nouă la mii de kilometri distanță de locul originar al acestui concept. ATB în minutele următoare cu hitul său de la finalul anilor 90, 9 PM Till I Come, și apoi o întâlnim pe Taylor Swift cu Uplight. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:40, Sibiul se transformă din nou în capitala teatrului. Va găzdui ediția cu numărul 33 a prestigiosului Festival Internațional de Teatru. Evenimentul va avea loc luna viitoare, între 19 și 28 iunie și va reuni trupe talentate, desigur, din România, dar și din alte țări din Europa și înțeleg că vin și din afara Europei, ceea ce e foarte drăguț. Anul acesta, organizatorii au ales o temă foarte specială și emoționantă, numită Simplu Suflet. Spectacolele se vor desfășura atât în sălile de teatru, cât și în spații neconvenționale, dar atmosfera asta de sărbătoare cred că va cuprinde tot orașul, așa cum se întâmplă de obicei. Nu știu dacă ai mai fost până acum la o ediție a acestui festival de la Sibiu, dar îți recomand. O mare parte dintre activități vor avea loc chiar pe străzile orașului, pe străzile Sibiului. Trecătorii se vor putea bucura de momente spectaculoase, momente de spectacol propriu-zis. Și în plus vom putea vedea și numere de acrobație, vom avea momente de comedie, vor fi spectacole de pantomimă, mă rog, multe lucruri care vor anima centrul istoric. Un element deosebit al acestei ediții va fi colaborarea cu marele pictor Ștefan Câlțea. Afișul festivalului are la bază lucrarea sa intitulată Acrobatul și iubitorii de frumos vor avea ocazia să vadă pictura originală în cadrul unei expoziții dedicate artistului. E o expoziție care va aduce un plus de valoare culturală evenimentului, cred, nu? Va oferi până la urmă o experiență din asta vizuală mai, poate un pic mai complexă, să zicem, și culturală și filozofică, mai ales dacă dacă îți și place combinația asta. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu e recunoscut oficial ca fiind unul dintre cele mai mari și importante evenimente de acest gen din lume. Timp de 10 zile, așadar, orașul va fi un loc al creativității, al bucuriei, da? Un loc unde arta se întâlnește cu oamenii în mod direct și e o oportunitate foarte faină pentru toată lumea să poată să vadă artiști de talie mondială într-un decor istoric de poveste. Luna viitoare, așadar, acest festival, dacă îți permite programul, trece-l în agenda ta și vizitează orașul măcar câteva zile, dacă nu toate cele 10. The Course și Summer Sunshine. Încă nu este summer, dar câteodată avem senzația asta sau oricum așteptăm cu nerăbdare să vină anotimpul verii. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:49. Uite, un lucru interesant, un pic curios, dar totuși fain, tot mai mulți români decis să se întoarcă pe băncile facultății după vârsta de 40 de ani. Această dorință de a învăța apare din pasiune, din pură curiozitate sau din nevoia de a schimba meseria cu una nouă și te gândești că nu e târziu să faci schimbarea asta după 40 de ani. Până de curând, țara noastră ocupa ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul studiilor continuate de adulți, însă lucrurile parcă încep să se schimbe și chiar vizibil. Am văzut la mai multe universități analize de genul ăsta. Cumva, poate mi-a atras atenția și Universitatea din București. Numărul studenților maturi este impresionant. Sunt înregistrați peste 220 de oameni cu vârste între 40 și 73 de ani la această universitate. Cele mai căutate specializări sunt psihologia și sociologia, dar mulți adulți sunt atrași și de teologie, istorie, litere sau filozofie. Și la Politehnică am văzut că sunt anumite programe de masterat unde mai bine de jumătate dintre studenți au trecut deja de prima tinerețe, cum se spune. E o tendință de a învăța pe tot parcursul vieții și cumva devine un lucru tot mai obișnuit în Europa de Vest. Oamenii realizează că nu este niciodată prea târziu să-și urmeze visurile sau, mă rog, să învețe lucruri noi care să-i ajute în carieră, să-i ajute în ceva pur și simplu. Nevoia asta de reconversie profesională e, într-adevăr, unul dintre motivele principale pentru care amfiteatrele facultăților devin tot mai diverse din punct de vedere al vârstei. Și pe lângă avantajele profesionale, sigur, studiile arată că școala ne ajută să trăim un pic mai mult. O cercetare publicată recent în revista medicală The Lancet susține că fiecare an petrecut învățând crește speranța de viață. Mai exact, riscul de deces cade cu câteva procente pentru fiecare an de educație, ceea ce înseamnă că învățatul este o investiție directă în sănătatea noastră. Așa că revenirea la studii la vârstă adultă nu aduce doar satisfacții sufletești, iată, și minți mai antrenate, ci și chiar realmente o viață mai lungă. Românii încep să înțeleagă că educația nu se termină după terminarea liceului sau după terminarea primei facultăți, așa că, indiferent de vârstă, cursurile universitare, iată, oferă o șansă la un nou început sau la un stil de viață mai fain, mai activ, poate mai echilibrat. Un lucru care mi-a atras atenția, am zis să îți zic și ție, poate stăteai în așa, în analiză, ce să fac, să mai fac încă o facultate sau nu. Sigur, celor cărora nu le-a plăcut nici prima și în sine activitatea și starea au fost neîncântătoare, nu cred că se pune problema asta. Dar poate avem un număr mare de oameni care își aduc aminte cu nostalgie, cu plăcere de anii studenției și, într-adevăr, de ce nu să mai ia încă o facultate. Și eu de curând, chiar în aceste zile, adică în ultimele două săptămâni, m-am întâlnit cu persoane care cu bucurie îmi spuneau de studiile pe care le-au făcut recent. A fost o colegă de facultate, da, a fost fascinată de partea teologică și s-a înscris și la teologie, a terminat facultatea a doua, a făcut și o lucrare foarte interesantă, mi-a povestit despre ea și se vedea bucuria asta a ei foarte autentică de a face și facultatea asta pe care și-a dorit-o la un moment dat, dar considerând că e un pic mai pragmatică prima, a ales în tinerețe să meargă pe respectiva variantă, pe care sigur nu o regretă că profesează în continuare, dar ca idee se poți să-ți împlinești sau oricum să-ți poți lărgi area asta de activitate la orice vârstă, mi se pare minunată. Și o altă colegă care tot așa s-a gândit că la vârsta pe care o are acum, cred că are undeva în jur de aproape 50, 49, ceva de genul ăsta, a vrut să facă și niște studii economice, așa că s-a înscris și pentru linia asta de economie, cu toate că prima facultate a fost din cu totul alt domeniu. Foarte faină treabă și e, până la urmă, un act de mic curaj. Unii spun că e mare curaj să faci asta, dar până la urmă cred că e vorba de un mic pas pe care îl faci și pe urmă îți dai seama că e ceva realmente făcubil. Te încurajez să faci orice îți dorești. Pentru asta trebuie doar să gândești un mic plan de acțiune, pentru că probabil la 40 plus ai deja și alte obligații și atunci trebuie pus la cale un plan o bună organizare și, pe urmă, dorință de a face. Cred că astea sunt ingredientele. Suntem pe finalul primei ore, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Cașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, Motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a Zilei Învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țăr, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 7 grade Celsius ca media orașului la Cluj, Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, de asemenea la Mediaș, la Turda și la Alești. Avem 8 grade Celsius la Bistrița, la Luduș, tot 8 grade Celsius la Beclean și la Carai, tot 8. Avem un cer acoperit în toată Transilvania și în cea mai mare parte, în acest moment, chiar sunt precipitații. Intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 11 și 16 grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui.

0: economia este destul de mică, 51 de minute, aglomerat se pare și pe această centură care merge spre Donat. Dacă ești în Suceagu, de exemplu, și vrei să treci prin Baciu, evident, ca să ajungi în Piața Mărăști, 54 de minute este timpul pe care îl pot vedea apropo de acest traseu. Dacă ne mutăm puțin în zona Oradiei, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, avem de parcurs distanța asta de 20 de minute dacă mergem prin oraș, să zicem așa, cu ghilimele, și dacă mergem pe centură, 19 minute. Dar pe amândouă aceste tronsoane se circulă destul de bine. Din Podgoria și până în Piața Rogerius avem de parcurs 18 minute și n-aș putea să spun că e cu ambuteiaje. Iar dacă facem o distanță, avem de parcurs o distanță între Carei și Satu Mare, 46 de minute este timpul pe care îl putem estima pornind în acest moment din Carei spre Satu Mare.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață de mijloc de săptămână. Să sperăm că avem chef suficient ca să ne îndeplinim taskurile și să ne simțim foarte bine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 12 minute. Să știi că Agenția Națională de Administrare Fiscală se confruntă cu o problemă destul de serioasă legată de recuperarea datoriilor de la aproximativ 80.000 de firme. Pe AgerPress se pot vedea mai multe detalii, dar pe scurt, societățile astea au acumulat restanțe de peste 2 miliarde 300 de milioane de lei către stat, dar banii ar părea că nu mai pot fi încasați prin metodele obișnuite și principalul obstacol, principala problemă este faptul că aceste companii nu mai dețin conturi bancare active, ceea ce înțeleg că ar face imposibil aplicarea popririlor pentru recuperarea sumelor datorate. Președintele ANAF chiar spusese că e necesar să se diferențieze clar firmele corecte de cele care evită plata taxelor și în sensul ăsta instituția chiar a început o analiză amănunțită și a identificat 12.000 de contribuabili care prezintă un risc fiscal foarte ridicat. Autoritățile acum verifică dacă datele obținute prin sistemele informatice se confirmă în realitate înainte de a trece la alte măsuri mai concrete de control sau, mă rog, chiar de executare. O îngrijorare totuși mare pentru fisc o reprezintă firmele create special cumva pentru a păstra profitul și să la, nu știu, există un mecanism ăsta în care lași datoriile în urmă. O treabă, băi, omule bun, nu știu, nici nu știu exact dacă, știi, la un moment dat mi-a zis cineva, păi, na, la cât de grea este și de sufoasă este legislația, fiecare se descurcă cum poate, băi, lasă-mă, ce-i cu asta? Nu există. Deci toată lumea trebuie să respecte toate lucrurile. În cazul în care, da, ok, la mii de firme apare o problemă și ele se întrunesc într-o formă de reprezentativitate, da, și merge mai departe reprezentantul ăla. Se spune, bă, uite, 20.000 de firme avem problema asta. Eu cred că se poate rezolva, dar chestia asta că nu te poți descurca altfel, nu sunt de acord. Nu sunt de acord cum ar fi, nu există, nu. Adică atâția oameni pot să, sigur că este greu, că nu zice nimeni că este ușor, simți povara statului. Bă, dar de ce să fii tu mai șmecher pentru că ce? Ai găsit tu o portiță de asta, de mecanism cu invenții și nu, sunt foarte pornită pe așa ceva. Dar, în fine, deci există scheme de astea care să fie folosite, destul de complexe, adevărat, că poți cumva să intri în insolvență după ce ai încasat niște sume mari de bani și păstrezi banii ăia, dar dacă trebuie să plătești datoriile, ciu-ciu și uite așa. ANAF încearcă să descopere, din ce am văzut, cine sunt beneficiarii reali ai banilor și caută tot felul de soluții, folosește indicatori care arată dacă o companie este construită doar pentru a frauda statul sau există totuși alte demersuri. Anyway, instituția asta am văzut de asemenea că își dezvoltă propriul sistem de inteligență artificială care să ajute la o mai bună cunoaștere a comportamentului firmelor, să fie mai ușor și mai modern cumva procesul ăsta de verificare, ceea ce mi se pare foarte normal. Se estimează că efectele pozitive ale acestei tehnologii vor fi vizibile în următoarele luni chiar, le va permite inspectorilor să intervină mai repede și mai precis. Scopul este ca digitalizarea să reducă erorile, să nu-i mai afecteze pe contribuabilii onești din cauza celor care aleg să nu respecte legea și treburile astea pe care ni le dorim într-adevăr și vorba aia de aia inspector să inspecteze și dacă e o boacănă pe undeva, să intervină și să remedieze situația. Oricum, deși sunt foarte multe dificultăți cu firmele răoplatnice, ANAF-ul a reușit să înregistreze în luna trecută, în luna aprilie, încasări record la bugetul de stat. Planul de colectare a fost depășit cumva, adică planul de colectare. Asta sună un pic rău, dar e normal să funcționezi pe niște planuri, pentru că asta înseamnă să fii organizat. Da? Știi că în luna următoare ai de verificat nu știu câți oameni. Ok. Estimăm din experiența anterioară că vom recupera atâția bani și după aceea tragi linie și vezi în ce măsură ai ajuns la suma aia sau ai depășit. În cazul de față, iată, planul de colectare a fost depășit cu peste 1,5 miliarde de lei, ceea ce e într-un fel un semnal pozitiv pentru economia națională, adică totuși se reglementează niște lucruri. Rezultatele bune vin într-un moment, cred, în care sunt necesari banii ăștia. Nu sunt bani luați, știi, de la cei care muncesc și na, după aceea să fie topiți. Nu, sunt recuperări care trebuiau făcute, oamenii nu au plătit din diverse motive. Sigur, și aici există tot felul de discuții. Sunt unii care spun, băi, n-am putut să plătesc, că mai departe lanțul și așa mai departe. De asta există controle amănunțite, ca să se vadă exact unde a fost problema și dacă a fost rea intenție a contribuabilului sau într-adevăr a fost o încrângătură și el a fost victimă colaterală. Mai povestim noi oricum despre chestiile astea. Cred că e interesant de făcut din când în când analize pe activitatea ANAF-ului. The Kid în minutele următoare și Stay este o piesă pe care o avem de câțiva ani. Este un featuring cu Justin Bieber. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Ne întâlnim acum cu jurnalistul Mihai Ruțaș de la magazin Sălăjean să vedem care ar fi principalele lucruri pe care să ni le aducă în atenție în această dimineață.
4: Bună dimineața, Irina! Vin și în această dimineață cu noi informații din județul Sălaj. Ei bine, sălăjanca Dorica Dan, fondatoarea Centrului Pilot pentru Boli Rare din Zalău, a fost inclusă în grupul operativ regional european privind bolile rare. Dorica Dan spune că persoanele care trăiesc cu boli rare se confruntă încă cu probleme importante, de la diagnosticarea întârziată până la accesul inegal la tratamente și servicii medicale. Ea a declarat că își dorește să contribuie la realizarea viitorului plan european pentru bolile rare, dar și la consolidarea colaborării la nivel european și internațional. Documentul va fi prezentat în cadrul Conferinței Europene pentru Boli Rare și Produse Orfane, programată în 3 și 4 iunie, la Praga. Prezența Doricăi Dan în această structură europeană reprezintă o nouă recunoaștere a muncii desfășurate de ani de zile în sprijinul pacienților cu boli rare din România. Și continuăm tot cu vești bune. Biblioteca județeană Ioniță Scipione Bădescu lansează un program educațional dedicat pasionaților de scris și literatură. Intitulat Puterea secretă a literelor, atelierul îmbină caligrafia, scrierea creativă și ortografia într-un concept interactiv și modern. Participanții vor învăța să scrie cu penița și cerneala, să-și dezvolte imaginația prin tehnici de storytelling, dar și să-și îmbunătățească regulile de ortografie într-un mod atractiv. Atelierul va fi susținut de Ioana Lung, cadru didactic și voluntar al Bibliotecii Județene Sălaj. Organizatorii spun că programul contribuie la dezvoltarea concentrării, îmbunătățirea scrisului de mână, dar și la reducerea stresului digital. Întâlnirile vor avea loc săptămânal în fiecare zi de luni, de la ora 14, începând cu data de 18 mai, la sediul Bibliotecii Județene.
3: Mulțumesc frumos, Mihai Ruțaș, redactor al publicației magazin Sălăjean. Și da, uite, de luni, din 18, de ce nu poți să te înscrii la aceste întâlniri culturale, poate o dată pe săptămână sau poate o dată pe lună, sau măcar din când în când, chiar dacă e mai rar, de o dată pe lună. Mulțumesc frumos! Zi cu spor să aveți acolo în redacție, Mihai, și te mai aștept în matinalul nostru.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:39 de minute, ca să rămânem puțin pe linia asta a ANAF-ului. Am înțeles că angajații ANAF vor putea primi bonusuri de performanță care vor putea ajunge la chiar, mă rog, maxime, dar oricum între un salariu și 3 salarii de bază pe an, în funcție, sigur, de niște criterii de performanță, la cel mai ridicat nivel fiind personalul din colectare, executări, cazuri speciale și antifraudă. Chestiile astea sunt în linie cu un jalon prevăzut în PNRR și asta reiese dintr-un document de lucru redactat sub forma unei ordonanțe și care a fost obținut în exclusivitate de profit.ro. De altfel, pe această publicație, dacă intri pe această platformă, o să găsești foarte multe detalii pe acest subiect. Recompensele propuse pentru angajați vor fi evaluate și aprobate sau nu de către o comisie ANAF condusă de președintele acestei instituții și procedura de evaluare, criteriile pentru indicatorii de performanță, mă rog, componența comisiei, toate astea se vor stabili printr-un ordin de președinte ANAF, tot pe profit găsești detalii pe chestia asta. Oricum, e interesant de văzut faptul că se caută soluții astfel încât să fie această instituție cât mai eficientă și cu un randament logic și normal, să zicem, pentru scopul pentru care a fost creat și pentru care funcționează. Mergem mai departe cu Austin de la Dasha. Este o piesă pe care o avem de vreo 3 ani încoace aproximativ și apoi ne întâlnim cu Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted. De la finalul anilor 90, mai exact din 98, acest hit îl avem alături.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

0: 7:47, să știi că undeva la 146 de milioane de lei, adică la vreo 28 de milioane de euro, este subvenția acordată de statul român prin programele Rabla Plus, bani care se duc, pare să, la producătorii chinezi, sau mă rog, cu acționariat chinez, de mașini și motociclete electrice în ultimul deceniu. Ce asta reiese din datele furnizate de Ministerul Mediului. Dacă în primii ani sumele direcționate au fost de doar câteva procente din bugetul total al programului, ei bine, în ultimii 3 ani acestea au crescut exponențial, iar în 2025 au atins un nivel record de 16,5% din bugetul total. Pe curs de guvernare sunt mai multe detalii, dar cred că esența este asta și e interesant de urmărit totuși ce se întâmplă și pe mai departe, mai ales dacă te interesează cum se gestionează această parte din buget.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52, suntem pe final de întâlnire. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile și apoi avem edițiile de Made in by Radio Transilvania în toată Transilvania cu informații aproape de tine. Ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6, ca de obicei, să fie din nou o trezire ușoară, faină, relaxată, dar totuși cu informații, cu muzică bună și cu chestiile astea care, până la urmă, reprezintă o parte importantă și interesantă din viața noastră, și anume dimineața foarte bună.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Deichmann deschide.
5: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Se pregătește cel mai colorat weekend al anului la Turda. Fantastic Land revine în perioada 30 mai 1 iunie cu distracție, aventură și artiști pe care copiii și tinerii le adoră. Stai aproape și îți vom spune în curând cine urcă pe scena festivalului familiei. Avem pregătite show-uri spectaculoase, energie cât pentru 3 zile și nume care vor face atmosfera de neuitat. Nova PG Arena Turda. Fantastic Land.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos. La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Mark Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicuș Ordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în

0: Informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate în general. Bifăm lucrurile importante care se întâmplă în Cluj, în municipiul Cluj-Napoca, în localitățile mari din județul Cluj. Vorbim despre cotidian, vorbim despre evenimente care, sigur că da, fac agenda zilei și vă invit pe voi, pe fiecare dintre cei care ne ascultați, să veniți cu sugestiile, informațiile pe care le dețineți și de ce nu, cu propuneri voastre de teme de discuție pentru emisiunea noastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

e mai din Cluj, la Radio Transilvania. Astăzi vreau să vorbim despre una dintre cele mai aprinse dezbateri din lumea auto. Ce alegem? Benzină și motorină, hibrid sau electric? Ce e mai bun pentru buzunar, pentru drumurile din România, pentru drumurile din Cluj și pentru nervii șoferului? Așa că aștept mesajele și comentariile voastre pe această temă. Sper să fie un subiect cât se poate de antrenant. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: parte.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
7: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame, la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame, la 10,69 lei. Carrefour.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, sigur că da, am ales acest subiect. Câtă vreme am avut și eu dispute cu diversi cunoscuți apropo de care motor e mai bun, care e mai fiabil, și aici aștept și explicațiile voastre apropo dincolo de alegerea pe care o are fiecare pentru motor tradițional, benzină, motorină, pentru hibrid sau electric, și argumentul care vă face să alegeți lucrul acesta. Sigur, putem extinde la mult mai mult dezbaterea, discuția, că probabil sunt unii care au și alte opțiuni, dar am mai vorbit despre mijlocul de transport preferat din Cluj. Astăzi mă interesează în mod cu totul particular ce motor, ce tip de motor preferați. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Emei din Cluj, la Radio Transilvania, vă invit să discutăm și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 13 mai. Astfel, pe 13 mai 1607 au fost puse bazele primei colonii englezești în lumea nouă de către capitanul John Smith și un batalion de soldați debarcați în Virginia la Jamestown. În 1861, pe 13 mai, astronomul australian John Tebbutt descoperă cometa C1861-G1, una dintre cele mai mari comete ale secolului al XIX-lea. În 1888, odată cu adoptarea Lei Aurea, Legea de Aur, Imperiul Braziliei abolește sclavia. În 1917, la Fatima, important loc de pelerinaj din Portugalia, trei copii cu vârste între 7 și 10 ani susțin că au avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930, aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică. Pe 13 mai 1981 a avut loc la Roma tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea de către turcul Mehmet Ali Agca. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Daifan deschide.
3: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number or is it down? From now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim Clujul. Iubim,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșton FM, online și pe mobil.
1: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât ziua copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de ziua învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de 10 de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte.

0: Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, un subiect sper destul de provocator astăzi. Ce tip de motor preferi? Motorul tradițional pe benzină sau motorină, hibrid sau electric? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Dar sigur că da, așteptăm mesajele voastre pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania și chiar vă invit să dați like, follow, așa cum au făcut-o și alții. Vă invit și pe voi, pentru că acolo aștept comentariile voastre și totodată acolo distribuim și dezbaterile sau interviurile video pe care le avem aici în emisiunea noastră. Așadar, nu uitați de întrebarea acestei ediții. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Un prim mesaj pe care l-am primit de la Mihai, care ne spune: salut, eu merg pe diesel și sincer nu văd de ce l-aș schimba. Fac sute de kilometri pe săptămână, consum mic, autonomie mare, cu un plin merg liniștit până la mare și înapoi. Mihai, îți mulțumesc pentru mesaj. Am putea spune că tu reprezinți probabil generația șoferilor de cursă lungă. Dieselul rămâne încă foarte eficient la drum întins, asta o știm cu toții. Problema apare în orașe, unde taxele și restricțiile încep să apară tot mai des în Europa. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară valorile naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și România găsuiește astăzi summitul B9 la Palatul Cotroceni. Marc Rutte și liderii NATO participă la reuniune. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. România găsuiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Marc Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicuș Ordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Marc Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E băi din Cluj la Radio Transilvania, uite că îmi lasă Andreea un mesaj care spune: am trecut pe hibrid acum 2 ani și nu m-aș mai întoarce. În oraș consumă foarte puțin, e liniștit și nu stau cu stresul încărcării ca la electric. Andreea, mulțumesc pentru mesaj. E probabil categoria care crește cel mai rapid sau a crescut cel mai rapid. Asta e hibridul și încă de câțiva ani buni. E un compromis între vechi și nou, ai motor clasic, dar și ajutor electric în trafic. Pentru mulți români pare varianta fără bătăi de cap, cel puțin pentru momentul la care vorbim. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

forget you. Sunt aici în Made in Cluj și am un mesaj și de la Raul, care spune în felul următor: eu am electrică și sincer, după ce te obișnuiești, nu mai vrei înapoi, costurile sunt foarte mici, o încarc noaptea și gata, iar la drum lung planific mai mult. Nu e ca la benzină, dar nici nu mai e tragedia de acum câțiva ani, stații sunt tot mai multe. Raul, mulțumesc că cumva aici e marea schimbare, infrastructura începe să conteze, în marile orașe, cum e Clujul de pildă, și pe autostrăzi apar tot mai multe puncte de încărcare și lucrul ăsta evident că facilitează transportul, traficul și atunci și apetența pentru astfel de motoare. Mulțumesc pentru mesaj, Raul, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Oh, yeah!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei și Bioderma ABC Derm Gel Spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Let 'em march again.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Un FM online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Mark Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicuș Ordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lider și oficial de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania.

0: sunt aici în Made in Cluj și pornim într-o nouă oră de poveste. Întrebarea acestei zile, deja cred că ați prins-o: care e motorul sau tipul de motor pe care îl preferi? Benzină, motorină, adică motorul tradițional, sau încercați variantele mai noi? E varianta hibridă sau varianta electric? Și sigur că da, aștept și argumentul pentru care faceți alegerea pe care o faceți. Poate drumurile, poate infrastructura, poate timpul, poate consumul, buzunarul. Așa că aștept în continuare mesaje de la voi pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, Marius ne lasă un mesaj în care ne spune că eu cred că electricele sunt bune pentru oraș și atât. Iarna scade bateria, încărcarea durează, iar mașinile sunt încă scump. Mulțumesc pentru mesaj, Marius, e o opinie foarte răspândită. Mulți români spun că tehnologia încă nu e suficient de practică pentru toate stațiile. Prețul rămâne o problemă importantă. Așa că mulțumesc, Marius, de mesaj. Aștept și alte gânduri și comentarii de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deichmann deschide!
4: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
8: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
9: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
12: Toate radiourile dau aceeași muzică.
13: Muzică?
12: Radio Transilvania este diferit.
13: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Unbelievable. Mă leg, iată, de numele piesei anterioare, Unbelievable. Este unbelievable ce trăim, de pildă, săptămâna asta, cu două finale majore pentru Universitatea Cluj. Astăzi Universitatea Cluj întâlnește Universitatea Craiova la Sibiu în finala Cupei României și sigur că, da, câteva zile mai încolo va fi finala pentru campionatul, pentru Superliga României, între cele două prime clasate. Ce bine ar fi, iată, să avem eventul la Cluj cu Universitatea, ar fi o bornă istorică. Doar vă spun ce dă Gazeta Sporturilor ca și echipe probabile și sigur că, da, mă refer aici la Universitatea Cluj. Gert Monas în poartă, Micanović, Capradosi, Koubiș, Kipciu, Bic, Drameh, Mendy, Stanoev, Lukic, El Saoui. Să sperăm că e, ca să zic așa, nu știu, 11-le victorios într-o finală de cupă istorică și apoi, sigur că, da, într-un meci direct într-o finală a Superligii, la fel de istorică. Ce să zic, suntem cu toții, majoritatea probabil dintre cei care ascultă sunt pe drum spre Sibiu sau se pregătesc să plece spre Sibiu. Bună parte vor fi în fața micilor ecrane, dar cu sufletul alături de echipă în această finală. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

10:51 de minute, rămânem aici la actualitate, pentru că iată au venit datele Institutului Național de Statistică. Economia României s-a contractat și la începutul anului 2026, atât față de trimestrul anterior, cât și față de anul trecut. Scăderea vine după o recesiune tehnică și la final de 2025, iar rata anuală a inflației și în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a fost 10,7%, a anunțat INSE. Produsul intern brut al României în trimestrul 4-2025 a fost în termen real mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3-2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul 3 produsul intern brut a scăzut față din trimestrul 2 cu 0,2%. Contracția economiei românești a fost anticipată de marile instituții financiare internaționale. Fondul Monetar Internațional a redus la jumătate prognoza de creștere economică a României pentru 2026 de la 1,4 la 0,7%. Instituția financiară se așteaptă totuși ca economia României să accelereze în 2027, când FMI vede o creștere economică de 2,5% și Banca Mondială, știm, și a revizuit puternic în jos prognozele pentru România și estimează acum că economia românească va crește doar cu 0,5% în 2026. E complicat pentru că, sigur că da, puterea de cumpărare a românilor în general a scăzut teribil în această perioadă. O să analizăm probabil mai pe larg această situație vineri în rubrica noastră obișnuită Top 5 Economic News of the Week. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Se pregătește cel mai colorat weekend al anului la Turda. Fantastic Land revine în perioada 30 mai 1 iunie cu distracție, aventură și artiști pe care copiii și tinerii îi adoră. Stai aproape și îți vom spune în curând cine urcă pe scena festivalului familiei. Avem pregătite show-uri spectaculoase, energie cât pentru 3 zile și nume care vor face atmosfera de neuitat. Nova PG Arena Turda. Fantastic Land.
5: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada

0: magazin Fresh Snap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075.

0: și prietenos.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât ziua copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de ziua învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe Bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi emisi, discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

11:13. Să nu uitați de întrebarea acestei zile: care este tipul de motor pe care voi îl preferați? Tradițional, hibrid sau electric? Și mă bucur, cel puțin în prima parte a acestei ediții, am avut foarte

0: multe comentarii și răspunsuri pe această temă. Aștept și în ora care urmează și pe parcursul ediției până la final să văd care e starea voastră de spirit când vine vorba, iată, de această distinție. Și, repet, să și explicați care e motivul pentru alegerea voastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Aude, duce piesă veche a celor de la Roxette și pentru că, uite, am trecut așa cumva nostalgic prin muzica anilor 90, vă spuneam despre Cluj Folk Fest, ediția 6-a care se întâmplă anul acesta în Cluj, foarte aproape de noi, cred că ne mai despart vreo, nu știu, mai puțin de 10 zile până la acest moment și vreau să-l salut pe organizatorul evenimentului, Tibi Fărcaș, jurnalist, organizator al Cluj Folk Fest. Tibi, îți mulțumesc pentru prezență. Ce se întâmplă la ediția 6-a pe care tu organizezi și uite că prinde rădăcini serioase.
1: Bună ziua, Ciprian, bună ziua ascultătorilor Radio Transilvania, mulțumesc frumos pentru invitația în emisiune, în live. Da, am ajuns la ediția 6-a, Cluj Folk Fest va avea loc în perioada 22-24 mai, weekendul viitor, la Colina Secret Garden, Colina Camping, 300 de metri de cartierul cel mai mare al Clujului Mănăștur. Asta este una dintre secretele acestui festival. Ești în oraș, dar de fapt nu ești în oraș, pentru că este atât de izolat și de frumos locul, acest camping privat care s-a înființat acum 5 ani la Cluj-Napoca. Pentru noi a fost mană cerească că am putut să ieșim din sală și să mutăm festivalul în aer liber, care înseamnă cu totul și cu totul altceva. Pentru anul ăsta am făcut eforturi organizatorice, aș putea spune, fără exagerare, supraomenești, și am pregătit un line-up, un afiș al festivalului cu formații și cu artiști folk de primă mână. Aș spune că capul de afiș principal este format din 4 artiști, din 16 artiști care vor urca pe scenă, și aici mă refer la veteranul muzicii folk, Mircea Bintilă, 77 de ani, care revine la Cluj-Napoca într-un recital extraordinar sâmbătă seara, în data de 23, apoi mult așteptata trupa Taxi, care n-a mai fost de ani buni în Cluj-Napoca și este foarte cerută, o să facă un recital acustic pe scena Cluj Folk Fest duminică 24 mai, apoi tot duminică 24 mai, chitaristul și liderul trupei Celelalte Cuvinte, Călin Pop, cu un proiect folk prână cu Cătălin Moraru, un proiect folk personal, că este un, iarăși un artist foarte așteptat, cu albume de folk proprii, are două albume deja lansate de folk, iar, să zicem, al patrulea cap de afiș este Alina Manole, care a scos două albume în ultimii ani, din București, foarte așteptată la fel la Cluj, o artistă folk în vogă. Dar mai sunt pe afiș, cunoscutul și iubitul artist folk Emeric Imre, care vine cu Emeric în trio în data de 23 sâmbăta, vine Daniel Iancu, vine să concerteze la Cluj-Napoca solistul trupei White Mahala, Ovidiu Niculescu, care este și un actor foarte renumit, și mulți alții pe afiș, mulți alții în data de 22, 23, 24 mai la Colina Camping în Cluj-Napoca. Bilete și abonamente se pot cumpăra pe ambilet.ro.
0: Și aceeași atmosferă în aer liber cu celebrul foc de tabără?
1: Cu foc de tabără la ora 22 dăm drumul, la 23 se închide, deci festivalul, concertele încep de pe la 17:30, 18 și durează până la ora 23 fix, conform regulamentului de ordine publică al orașului, dar la 10 noi dăm drumul la foc și prin contract cu artiștii am trecut prin contact să vină artiștii să cânte două, trei melodii cu publicul, că tot timpul rămâne acolo lume, rămâne la bar, rămâne la foc de tabără public, iubitor de muzică bună, de folk, și stau de vorbă cu artiștii, iau autografe, discută, cântă împreună cu ei. Aer liber, acces și cu animale, persoanele cu dizabilități, acces gratuit, copiii sub 12 ani, acces gratuit, copiii până la 14 ani însoțiți de un adult cu bilet, Acestea sunt chestiunile organizatorice care le-am pus la punct. Presa acreditată, la fel, acces liber. Te invit cu drag la oricare recital dorești, să te uiți pe afiș și să-ți alegi recitalurile la care vrei să vii. Acolo la camping este mâncare, este băutură, de la apă minerală și apă plată până la whisky, mâncare de toate felurile, burger, chaun, pizza și așa mai departe.
0: Cu mare drag venim și vreau să te mai întreb, Tibi, apropo de festival, n-am urmărit foarte atent, tot să fie și parte de concurs sau doar parte de recital anul acesta?
1: Ca de obicei, fiecare an există bătă de la ora 16:30, concurs național de talente, avem până acum 6 folchiști înscriși. Și avem și o tabără folk pentru cei care vor să înveți cum să te promovezi, ce înseamnă un contract de drepturi de autor și așa mai departe. Deci avem acel concurs de talente, urcă pe scenă sâmbătă de la ora 16:30 începând, cel care câștigă premiul publicului și marele premiu al juriului vor concerta anul viitor în ediția 7-a.
0: Da, vreau să te mai deranjez și săptămâna viitoare, poate facem încă o poveste, tocmai pentru a ține trează, ca să zic așa, atenția publicului din Cluj, și știu că noi am mai povestit, aici există un hub folk foarte, foarte consistent și e important, iată că tu organizezi deja de 6 ediții, asta e a 6-a, festival Cluj Folk Fest. Aș mai avea o întrebare, pentru că astăzi e o zi istorică și am și văzut că ai postat de altfel și tu ești un suporter împătimit al lui Ucluj. Ce face U de seară?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Eu sunt în febra meciului, să știi, mai am câteva ore în Cluj și plec la Sibiu. Eu sunt optimist, mă bazez pe faptul că Universitatea a câștigat ultimul meci de campionat cu 4-0 împotriva Craiovei, apoi Craiova nu a mai impresionat, m-am uitat la meciurile Craiovei foarte atent, nu a mai impresionat, deși are echipă bună, nu a mai impresionat, mai evoluții bune. Chiar era să piardă sus în gruia cu CFR, așa că eu sunt optimist, pronosticul meu este unul solid pentru U Cluj câștigă Cupa României.
0: Și cealaltă finală?
1: Acolo nu mai știu, se complică lucrurile la Bănie, în Oltenia, acolo pentru U Cluj e bun și un egal, și apoi victorie cu Dinamo acasă, indiferent ce va face Craiova la Rapid București. Dacă U scoate un egal, Nici nu mă gândesc la victorie. Un egal în Oltenia și bate pe Dinamo la Cluj cu trofeul pe masă, cu trofeul campionatului pe masă, e campion. Dar eu zic să o luăm încet, ardelenește, primul pas de seară, meciul de seară are alte componente. Meciul de seară va fi un învingător și un înving.
0: Tibi, mai vreau să te întreb doar lucrurile astea. Da. Tu ești un clujan născut, crescut aici în Cluj. Ai mai avut vreodată, nu știu, sentimentul ăsta și trăirea asta cu două finale ale Universității în aceeași săptămână? Te-ai fi așteptat, onest, la un asemenea moment în care U joacă eventul pe masă în decurs de câteva zile?
1: În 5 zile. Nu, Ciprian, niciodată nu m-am gândit decât în visurile visurilor mele. De aceea îți plin de emoții, crede-mă ce spun, îți plin de emoții, tremur de emoție, Ca și în foarte mulți alți clujeni, suporter moderat, eu sunt un suporter moderat, mă consider un istoric al clubului Ucluj, mă ocup de Ucluj, scriu cărți despre Ucluj. Niciodată nu m-am gândit la așa ceva, este absolut ceva incredibil. Cum a aranjat istoria treaba asta în 5 zile să joci cu Craiova, colocul studențesc, altă echipă frumoasă a fotbalului românesc, Universitatea Craiova, mai titrată, cu campionate luate cu cupe. Deci nu m-am gândit și sper din suflet și m-aș bucura să luăm cupa. Să luăm cupa și mai vedem după aceea cu campionat. Dar cupa să o luăm.
0: E adevărat, Haiu, Tibi, îți mulțumesc tare mult și succes.
1: Eu mai vreau să zic, te rog, o chestiune scurtă. Am uitat un artist important care va cânta, Mircea Rusu Trio, Mircea Rusu Band, de fapt, Mircea Rusu Band și Alexandra Ungureanu. Mircea Rusu, cel care a fost solistul formației Compact după ce Paul Ciuci a plecat din Compact la Sphinx, a venit și a scos 3 albume cu Costi Cămărășan împreună. Mircea Rusu Band, Alexandra Ungureanu, sâmbătă 23 mai pe scena Cluj Folk Fest.
0: Tibi, îți mulțumesc tare mult, succes de seară la Sibiu și sigur că da, succes în organizarea acestui eveniment. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Cu plăcere, mulțumesc, salutări tuturor ascultătorilor, numai bine.
0: Mulțumesc. A fost alături de noi Tiberiu Fărcaș, organizatorul Cluj Folk Fest ediția 6. Noi rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deichmann deschide!
4: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
6: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vin în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, o piesă din 1997, uite, aproape 30 de ani. Și bă, ce trupă era Backstreet Boys la vremea respectivă. Da, uite, trece timpul cum nici nu ne dăm seama, dar uite, am mai primit un mesaj apropo de ce tip de motor preferi, de la Maria, care îmi scrie în felul următor: eu cred că viitorul e clar electric, doar că România nu e pregătită complet. Dar în 10 ani, probabil, asta vom conduce majoritatea. Mulțumesc pentru mesaj, Maria. Interesant cum discuția nu mai este dacă vine schimbarea, ci cât de repede. Probabil că așa se va întâmpla. Ideea este să vedem și infrastructura, ca să spun, pusă la punct pentru o astfel de flotă de mașini. Mulțumesc încă o dată, Maria, pentru mesaj. Aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Rămânem aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

11 și 51 de minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și mă gândeam, de pildă, la mesajele pe care le-am întâlnit până acum de la voi, că avem totuși trei tabere în continuare și în rândul ascultătorilor, dar cred că și în România în general și în Cluj, evident. Cei care merg în continuare pe benzină motorină pentru autonomie și simplitate, cei care aleg hibridul ca variantă echilibrată, cei care au trecut deja la electric și spun că nu s-ar mai întoarce. Până la urmă, alegerea depinde de un lucru simplu, spun eu, asta e opinia mea, cum folosești mașina, oraș sau drum lung, buget mic sau investiție pe termen lung, comoditate sau tehnologie nouă. Sigur că da, un lucru e cert, că discuția doar ce a început, adică vom mai avea foarte mult timp să vorbim despre cât ne costă cu adevărat să întreținem fiecare tip de motor în România și în Cluj, desigur. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: E muzică din zbavă, e orchestra de demar.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
5: E muzică din zbavă, e orchestra de demar.
3: Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 duce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România va avea în premieră o harta genomului național după ce un institut creat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol David a câștigat un proiect european de 85 de milioane de euro. Un genom național reprezintă o hartă genetică de referință a populației unei țări, realizată prin studierea ADN-ului unui număr mare de persoane. În cazul României, cele 5.000 de secvențe de ADN vor putea ajuta la identificarea variantelor genetice cel mai des întâlnite în populația locală și pentru a înțelege mai bine particularitățile genetice ale românilor. În prezent, noi nu avem această hartă genomică și ne bazăm pe diferite studii din alte țări, scrie Euronews. Datele obținute vor putea ajuta la dezvoltarea medicinei personalizate, la diagnosticarea mai rapidă a unor boli și la adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic al pacienților. De asemenea, tratamentele vor putea fi mai precise. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E made in Cluj, la Radio Transilvania. Un subiect sper destul de provocator astăzi: ce tip de motor preferi, motorul tradițional pe benzină sau motorină, hibrid sau electric? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, dar sigur că da, așteptăm mesajele voastre pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania și chiar vă invit să dați like, follow, așa cum au făcut-o și alții, vă invit și pe voi, pentru că acolo aștept comentariile voastre și totodată acolo distribuim și dezbaterile sau interviurile video pe care le avem aici în emisiunea noastră. Așadar, nu uitați de întrebarea acestei ediții. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ioi din Cluj la Radio Transilvania, vă invit să discutăm și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 13 mai. Astfel, pe 13 mai 1607 au fost puse bazele primei colonii englezești în lumea nouă de către capitanul John Smith și un batalion de soldați debarcați în Virginia la Jamestown. În 1861, pe 13 mai, astronomul australian John Tebbutt descoperă cometa C1861-G1, una dintre cele mai mari comete ale secolului al XIX-lea. În 1888, odată cu adoptarea Lei Aurea, Legea de Aur, Imperiul Braziliei abolește sclavia. În 1917, la Fatima, important loc de pelerinaj din Portugalia, trei copii cu vârste între 7 și 10 ani susțin că au avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930, aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică. Pe 13 mai 1981 a avut loc la Roma tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea de către turcul Mehmet Ali Agca. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spiri.
2: Alo, alo, ce zici?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
6: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. România și Bulgaria se confruntă cu o problemă structurală majoră, au îmbătrânit rapid înainte de a ajunge la nivelul ridicat de prosperitate. Vârsta mediană a depășit 40 de ani, iar declinul forței de muncă pune presiune directă pe creșterea economică și standardul de viață, reducând ritmul PIB pe cap de locuitor cu aproximativ 0,4 puncte procentuale anual în următoarele decenii, susține Beata Iavorțic, economist șef la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Raportul de dependență a crescut semnificativ, ceea ce înseamnă că fiecare angajat susține mai mulți inactivi decât în trecut. Soluțiile identificate sunt limitate și dificil de implementat. Imigrația la scară mare este nerealistă politic. Inteligența artificială poate crește productivitatea, dar nu compensează lipsa forței de muncă, iar creșterea vârstei de pensionare rămâne cea mai eficientă, dar și cea mai sensibilă opțiune, scrie Hot News. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

Radio Made in Cluj la Radio Transilvania. România are printre cele mai mici salarii medii, dar depășește Bulgaria, Grecia, Ungaria sau Slovacia și este pe același nivel cu Polonia. Luxemburg are cel mai mare salariu mediu pentru un angajat cu normă întreagă din Europa, de aproape 83.000 de euro. Țările nordice și cele din Europa de vest domină partea superioară a clasamentului. În multe state din Europa de est și de sud, salariile sunt mai mici de jumătate față de cele din țările cu cele mai mari venituri. E un clasament pe care îl găsiți pe profit.ro, citează Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Yeah.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Deichmann deschide.
3: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
8: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că FreshNap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 20

0: magazin Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vară, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis. Un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi Soptă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Bam Bam de la Camila Cabello și Ed Sheeran, vin și Eric Iglesias cu Pitbull cu I Like It pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You said you

cauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale. Totodată, mini-vacanța de Rusalii din 2026 aduce un weekend prelungit de 3 zile pentru angajați în perioada 30 mai 1 iunie. Iată așadar o veste foarte bună pentru o seamă dintre români, 2 zile libere la început de iunie.

0: Publicitate.
1: Se pregătește cel mai colorat weekend al anului la Tour Dam. Fantastic Land revine în perioada 30 mai 1 iunie cu distracție, aventură și artiști pe care copiii și tinerii îi adoră. Stai aproape și îți vom spune în curând cine urcă pe scena festivalului familiei. Avem pregătite show-uri spectaculoase, energie cât pentru 3 zile și nume care vor face atmosfera de neuitat. Nova PG Arena Tour Dam. Fantastic Land.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
5: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnapf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnapf. Totul pentru animaluțul tău.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
10: Acest

0: Anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Another Night de la MC Star and the Real McCoy și No One de la Alicia Keys sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 20 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: matriculările de autoturisme noi au crescut în țara noastră cu 2,7% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 62%, urmat de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1%. Iar așadar, foarte interesant, înmatriculările de mașini electrice se pare că au crescut cu 26% în luna aprilie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Când am ascultat la Vescan și Andrei Bănuță pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun, până în fix de 17 Heatwaves de la Glass Animals și Begin de la Madcon, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Deichmann deschide!
7: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a doua, a patra și a șasea. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Lifetimes la Katy Perry, Vin și The Black Eyed Peas cu Meet Me Halfway, super piesa anului 2009 pe debut de 17. Vedem pe chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aer.

0: www.motostart.ro. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 74-75 de la The Connells și Magnetic de la The Bossa sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oficial, Institutului Național de Sănătate Publică recomandă populației să includă în rutina zilnică folosirea cremei solare pentru a se proteja de razele ultraviolete. Crema cu protecție solară ar trebui aplicată cu cel puțin 15 minute înainte de expunerea la soare, iar reaplicarea ar trebui să aibă loc la fiecare 2 ore sau imediat după not sau transpirație excesivă. De asemenea, este important să nu uităm de zonele ușor neglijate, cum ar fi urechile, gâtul și dosul palmelor. Iată așadar, pe timpul verii, crema solară obligatorie atunci când ieșim din casă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Îngrapă am ascultat de la Madonna pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ, adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea, Gia Crăciun, până fix de 18, câte pietre ai aruncat de la Daria Lupi și tata Vlad și I Wanna Be The Only One de la Eternal. V-am pregătit spre ascultare. Dormi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după 18, rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colanți și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 duce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de var. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 80 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu, Presley Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Broken Strings de la James Morrison și Nelly Furtado. Bine și David Guetta alături de Terry Swim și Tones and I cu Gone Gone Gone pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare. Iată așadar, am venit cu câteva informații, sper să fie de ajutor, despre schimbarea pașaportului în 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

E bine, un subiect care până mai ieri a fost cusut cu ața albă. Federația Iraniană de Fotbal a afirmat că echipa națională masculină va participa la Cupa Mondială din 2026, solicitând totodată ca țările gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada, să accepte condițiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Această solicitare vine după ce luna trecută Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a președintelui Federației Iraniene înaintea Congresului FIFA din cauza legăturilor acestuia cu Gardienii Revoluției Islamice, desemnate drept organizație teroristă de către Ottawa în 2024. Așadar, este oficial, cel puțin pentru moment, Iranul merge în America.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Haide!
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
6: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
8: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
12: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: All I Need Is a Miracle de la Mike and the Mechanics și Incomplete de la Backstreet Boys sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas. Gazda voastră în FM, rămâneți cu mine.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Let me tell you.

Religion am ascultat de la BB Rexha și Faithless pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix era cu Raluca și We Weren't Born to Follow de la Bon Jovi. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco. Cam atât din partea mea pentru această zi de miercuri. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-am pupat.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: și prietenos.
1: Deichmann deschide!
2: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat. În aceste zile se desfășoară evaluările naționale pentru elevii de clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Elevii de clasa a doua susțin în aceste zile primele probe din cadrul evaluărilor naționale organizate la final de an școlar, urmând ca în a doua parte a lunii mai să fie evaluați și elevii de clasa a patra și a șasea. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii de clasa a doua au început testările marți cu proba de limbă și comunicare scris, la limba română sau, după caz, la limba maternă. Astăzi are loc proba de citit, iar joi urmează matematică și explorarea mediului. Evaluarea se încheie vineri cu proba de scris-citit pentru minoritățile naționale. Pentru clasa a patra, evaluările sunt programate în perioada 19-21 mai, iar pentru clasa a șasea, în intervalul 26-28 mai. Ministerul Educației anunță că în acest caz testele pun accent pe sarcini aplicate cu legături din viața reală, urmărind evaluarea competențelor funcționale ale elevilor. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Se pregătește cel mai colorat weekend al anului la Turda. Fantastic Land revine în perioada 30 mai 1 iunie cu distracție, aventură și artiști pe care copiii și tinerii îi adoră. Stai aproape și îți vom spune în curând cine urcă pe scena festivalului familiei. Avem pregătite show-uri spectaculoase, energie cât pentru 3 zile și nume care vor face atmosfera de neuitat. Nova PG Arena Turda. Fantastic Land.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania.
1: Stai loca.

0: sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Carta electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vară, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, arată un raport al guvernului. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Statul nu știe sigur câți angajați are. Trei instituții raportează date diferite, potrivit unui raport al guvernului care analizează eficiența administrației centrale și locale. În plus, sunt mai multe contracte de muncă decât salariați. Pentru a centraliza datele, executivul a solicitat informații de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă date diferite. Același raport mai semnalează faptul că în bazele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce indică existența unor persoane cu mai multe contracte simultane în sistemul public, inclusiv cazuri de două contracte full-time. Peste 199.000 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă. Raportul arată și că primăriile mici cheltuiesc sume importante pentru consultanță, comparativ cu orașele și municipiile. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de 10 de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să tragă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica,

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: că...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: pentru că am vrut mai mult.
1: Iubim Clujul, iubim Clujul, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.